0: adie wo di aye urade enti asasi so aba e no de odi aye no wo o bo awo hwe o so edu bire bi mpo na de u betie mpo na wunya urade boy my fair na wunya de u betie wo jie ya wo de boni na tia neka Nipa.
1: Thank you, Jesus.